0: na minja ema mona mumfa binki kahum edo sobat tamono eti efonso ya momwaye na mwanso mumunye bi aya munchie bi maye wai ni anso ye total mi bi nka ho okay the term that the three verses
1: Deuteronomy 33 verse 6 no say Ruby inyankwa na ungu
0: na mewu
1: ne ne marima nso enye enketwa
0: na wo mema nso wo ma anyanketwa na je say de ne papa ka ye ne nyina ne say Ruben ka onyankwa da Ruby be ye few Ruby be ye ketwa bi Nanso Moses reverse eye kesa na eda Robinson. Te uono ebe ye nkwa. Ade ketua no ebe ye bebri. Ebe bebri. Eti yabre yisui sa umune guradia. Galatians se Yesu aba abe ye no meyama yein. Wo yi no me no e de fri ho. Bisa se nua no so a okobo ye no. E no di yi e de fri ho. Enti mi bi sase su Yesu ne wonim no. Acts chapter 16 na min jae mama na. Onfa bi nka ho. La nason so baba ba ka bi na. Ye nya 5 minutes bi a na ye da bom pa na ye ko. Na me yaduma na su ke beto aso. Acts chapter 16 verse number 30-31. Bibi sasa Yesu no. Ah, obetumi yi no me ne fi wono. Unnim no ana. Yesu unnim no. Sa unnim Yesu dia, ene na no me ne da so da wo so. Na emum sa obebe hu na, na wo gi ne dia. Na do hu nyina ma no. Na wo som no a, na wo ne ne nante a, na wo ne nya anyonko fa, ene na sa no me no. Obetumi eyi no me no e de firi wo so obra do ho nyina ama no yes ye nko na me jama
1: bacho ye ka soma fo nyuma no eti dunsia entiche mu aduasa no na wode won fi edi no o ka se
0: o ka chere won se
1: eruanom
0: enuanom
1: menye den na wajemen kwa
0: so je ne se men so so de o hwe wo mo Wada no show won no se menso menya den na wagye menkwa
1: na wo se
0: e no ka kire won se
1: ji awurade yesu di
0: Paul se ji awurade yesu di
1: na obegye wo ani wo fie
0: na obegye wo woni wo fie fuo nkwa sa wo ji awurade di a if you connect yourself if you have relationship with God if you love Jesus If you accept him as your Lord and personal savior, he will save you and save your family. Eti angie agurade ni, agie agurade dia. Obejo. Ebusuanu no me bi eda ho. Ade bi a ababa de ebusuanu e firi ebusuanu mu. Eni o ma papa bi e wo ebusuanu e firi ho no, onyame betumi asa restore ni nyina, onyame be return ni nyina back. Asa ndi ama ji ewurade di fa ho nyina ama ewurade na de ho ma ewurade a ewurade betumi we be able to take away every curse from their family e bi shafo mo mfa e bi nka na so wan so ja na bra na wan so be kemi mama ya nko na ya taa mo no e konti
2: e brane se uyo kristo ni a obechi onyankopon adi e na Ruben asid the way Ujidie hihim. Se wabakan ebi fro wansa. Adia ube beseme kanese. Ube ji eradi nyanku pwedi. Na wakesi biara ye kesi u. And on the life. Mamifuone papafuono. Adiba kwa me kanese. Bae wuse ejimi bata abofrao. Ubano so ye bibide kura. Shunwa nome enfri wano ama. Because adia na wakana. Aya bebe wudria. Ewa abrabumu. Aya sunsum adie. Eti mi sori tia ye daache anamu frane daache Enti a Bible say ma ye ndome na mum ye nhira. Enti a Kristo ni biara nyame ho ti wu mu no. Enu kwase o ma no me efri wanu mu ba. Enne bebre abra ba ye bisi basa. E won sem bia yaka ato o mo so no. Because Jacob e hira na e ma no ehu se daache no. E ye den a ne ma no ebebe so abapa e de mfaso e de beba. Enti nya me kan che wo say this moment a ye bie wani wo sadi we ho no wo benya adwen sakira a wani be ba ho so na wo be ka nhira sem ato wo ma ana wo nana no mo so wa ye wo de kura the life twen one domi na san no me biara wo ka no dane ni nhira na dachi se wunni ho a wachi abeye nhira amewrade bosha wa hye ama abusua na wo nto ato aso no sa boshe no atumi abam
0: menka we nka ho se ene yen eja no ma sofo a ewo Ghana in particular ma akumie no medomeo Pacho King Camp Proverbs chapter 26 verse number 2 Proverbs chapter 26 verse number 2
1: Pacho ye ken kan Proverbs chapter 26 verse 2 O say se akasa no ma chini na asomfena tuk no sara na nduabo hunu rimamu
0: eduabo eni nyina so no enjina da eduabo eni nyina so a enjina And the nipa no nya ne hwea nya sa osori ya na se medom na djuma na na no me na ba ba djuma o ente sa na even sami wo gurade na maji yesu edia Hebrew chapter 2 ne 4 ne se yesu he is the high priest oni me me o ye na obetumi afa so nkura je me Eti nye duya bobi ya hano biya sori ya No bodu ya, no bodu ya, no bodu ya Dabi yo Uye Kristo niya Sani ya sofu kan Ye nsunya se ye bi shira Rather than to curse people Uye sa uye on matuo Uye sa na u dani Bible no E dani butu Na kani ya kede ke Nipe wu da da da Ke nipa wume wu da da da Aman fo ya di ensane chena poni ya di eko ensyo ma ko bodu ya eko sise yi. Yasa kwa mfo ni di nsifo ni ya di. Wamuso sa wama tina se kansam. Wamuso wamu jino hon. Ansane ombe yo bibi ya wama yen. Seke ni penye ne u. Inti mama ye, ye nshiran kwa ufo nyame ma. Rather than to curse them. Eno ensha da mwa ye Ensha da mo aye. Si e pese e nipa ni yade wa mo kwa heaven dia. E ni yanka nsamoa ebe tumedi nipa akwa heaven. Rather than to curse. E nuje, in fact, ensha da emwa. Mi mpacho, mwomfe binka wana yanko.
1: Yo, papa edasipa. Mijidi se, choose yomi, esese yefa edisunya, kesi yepa ifrimu. Esan se, En semwa Jacob eka chere ni ba Ruben edu haubibri edibre unyano. Enti wase ye very careful. Se asimbia ifi ye numu ba kachere ye bano. Se da se bwa wa jana ubi wano kasa asemono. Esunsun swansono nyamia patakwa ukwa ubi nyasubi. Wase obano edi ya. Ubani ye ya. Ubani kwenye numa babu mwa. Obeba ba besho, obaba besrao. Anya oba na anu, ukitabudu kakrebi, edi bebreo. Ana umre ye mwa, unti mindia kwa niyabano. Onone befao, edi wako hospital. Enti, umusa nye unyani ye yeno, enye die. Betine ni huu kwaanse, papa no yusu sa no mensemuni, egu nebana braboso. Na uwensu maye kwaanse se, Se ema, you two sa anamon. Se si e very careful.
0: Diwe jano wunani.
1: Se nebe ya.
0: Na wena wari wa sa se so.
1: You. Se nebe ya, brina bibia ano. Ya empe nifo kase mse, bibia anko kapa pa, enye chede. Enti se wo show wun si e wu di wu le mu, uma wana mutu no wana ye nyina e fa nye Kristo e hwehwe yen si yenye no so a unkotu sa na mo no a to the point say ukofro papa mpa na se uno papa every ekoda ti e besre bebre se ejanum ma yentutu ye ma no sofo ye ne ma no ha yanka san kire wom yen kire chu nyame asem yen twa mo men nyame ye make sure sa bina bibia no o papa bi wo ha ne ba koya de boni bia na odi na chi ma mi bi wo ha ne ba koya de bia na odi ba chi eh na ye se wa ko school na teacher ni bia ten kakra eh na ma twe ni besi di na ko we can maybe say school ye adam fo ba ko e ko bibi na ye teacher ba ko hwe no eh na ye nya boys boys ye mu anu ye mi adie chi ye ba ni a tro ye nyina di se ye ye ye sa dede ni nyina no yesu ye ba ji e lashes mi papa ti pe o se san ko o ka je ti je ni so on fa aba no fo san kan ho fi ma mi so eja we die oh enti esese ye so so enyema bibire so eja no mo ye mo se se make sure say ye betrenten ye ma no se na be ya se wanye ofi a odi obekwa kwa abonten di aba ana wo ye ofi na wonkan odi be pia abonten enmugu ase ene ebe san aba aba beto a ti eni ema na nkasa ye ntu ema na fo ye fa nya mesom chechere mu ye ma omu wo mu so se ema aba na nsen su esu no mo ban no so no e ye bibi ho enko ho se ho na mifi ba tena se ho se ma sori kra de da I want to see meti ho di mi jan ho de na so meti ho ah subane ne bebe na e koso a e wo se ye ye ma no so no ye hwe ya kwan yi na ye ti ya wo fo no masam na sanu mi bi anko fie maame ana e papa ma yeso na ma o hawo bibiri no so no ama yeso nyame nshrai
3: nyame onshira onsoso nasen
4: papa me da se I'm set me mic no all right okay papa me da se na akwenya o dia maame na yechi abusia fo so me brand call by kakra meet me aka ohwe Deuteronomy 33 verse 6 na empire boy ye busi eboma Ruben na ma hunu se eno me e yade very dangerous and even say ye hwe bible mu ne ye hwe ya yase chine mu most of niema bebere ya nipa ye mu bi some of us ye kom no e ye eno me nsem bi a yaka to hono se bi ye chi a and one of the dangerous thing they say obetumi agi Christ to adipa na store akuti aw because minim sofu peni bi a wo ne nkrofo yire de dada rofrof bekuma ye no me bi e di na chi Christ to adipa na store akuti aw because minim sofu peni